FMR sa hapon. JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka na to sa JRM

0: Ang mga tagna atong sayro ni pakus kay inyo mga radyo ang atong pinakamot nga perfume carry perfume money spray gininyo kay hangtod 24 oras magpabilin ang kaumod sa inyo mga sinina
1: handumanan.

Dear Nung Lating, maayo at logan ni mo, ingon man sa mga tigpaminaw, ni ining programa handumanan sa magkawal. Ilabi na kikikan ni mo, nga may maghatag o kinabuhi, nining akong sugilanon. Pag-amping idol, o ang Ginoo kanunay magkauban, mga magagiya sa kanunay ni mong himuon matag-agno. O sa ko sa libuan ka mga nagsubaybay ni ining imong programa handumanan sa akong kagahapon. Idol ng lading, nahagit ko sa pagpadani ini. Takot kay gusto ko nga makuhaan kinipagtuloy.

Bisan kita rin do, ha? Maningkamot ko, ma. Tugang akong promise ni mo nga magpabalay ko nga dili na kinahanglan mo bangon ka og sayo, ma. Nga parabay klase og ma. Ipiyong ko na akong mga mata.

upaw kinig ulo, kulungon o balahibo. Kung kini isabong musukol di mudagan, iya dayong labkan basta manok nga himungaan.

0: Aquilarias, sama sa feed mill, kasama Grater, Cacao Miller, Lechon Manok, and Liempo Machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services, accredited sa DOST og DTI, isip metal fabricator sa Caraga Region, og miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam Juan Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Gipahibangduan ang tanan, likay ang pagbuhat og mga delikado nga kalihukan, duol o ilawom sa mga linya sa kuryente. Kini gidili sa balaod subay sa Section 6 Subsection C sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Tawal sa tanang tao, publiko man o pribado, ang pagbuhat sa bisan unsang delikadong kalihukan sulod sa power line corridor. Ang pagsunog sa dapit ilawom sa linya sa kuryente mahimong hinungdan sa brownout, kadaot sa poste o kagamitan o sa pinakagrabe iligro sa kinabuhi. Adunay inyong mamatikdan nga kadudahan nga kalihukan, tawag dayon sa Globe 0917-320-2092 o sa Smart 0919-837-1190. Magkahiusa ta sa pagpanalipod sa kaluwasan sa atong komunidad. Pahinumdum, gikan sa Sierra Leone.